0: Бүгүнкү жаңылыктардын басты тақырыптары. Президент Эрдоган экинчи коммуникация курултайында сөз сөйледі. ЮНЕСКО-нын дүниежүзүлүк мура комитетинин 49-чу сессиясы Түркияда өтеді. Түркия Францияга өрт сөндүрүү ушактарын жиберді. Трамп Нетаньяхудун Түркияга F-35 сатууга карсылыгына жооп берді.
1: Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган ел астанасы Анкарада өткен

12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеверүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3A, Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын теке айынын 28 күнгө шейшемби. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм. Түркия жаңылыктары. Ирактын премьер-министри Али Зейди президент Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Түркияга келет. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран Энсо сенсациялык медиа баракчасында Ирактын премьер-министри Али Зейдинин бүгүн Түркияга расмий сапары болорун жарыялады. Сапардын жүрүшүндө эки тараптуу мамилелер коопсуздук, соода, энергетика, транспорт жана суу ресурстарын башкаруу сыяктуу бардык аспектилерде каралып, аймактык жана глобалдык өнүгүүлөр боюнча пикир алмашылат. Президент Эрдоган Сенегалдын президенти Фая менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Түркия менен Сенегалдын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык маселелер талкууланды. Президент Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы өз ара соода көлөмүнүн максатына жетүү үчүн аракет кыла берерин жана бул процессте көптөгөн тармактарда, айрыкча инвестицияларда кызматташтыкты өнүктүрүү маанилүү экенин билдирди. Президент Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы коргонуу өнөр жайы жаатындагы мамилелерди тездетүү өтө маанилүү экенин жана Түркия өз ара пайдалуу мамиле менен кадамдарды таштоону уланта берерин билдирди. Франциянын президенти Макрон Түркияга өрт өчүрүү учактарын жөнөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Түркияга өлкөсүндө бир нече жумадан бери уланып жаткан токой өрттөрүн өчүрүүгө жардам берүү үчүн өрт өчүрүүчү учактарды жөнөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Социалдык медиадагы постунда Макрон Түркиянын айыл чарба жана токой чарба министри Ибрахим Юмаклынын Францияга өрт өчүрүүчү учактарды жөнөттүү боюнча постуна цитата келтирди. Түркиянын желегинин сүрөтү түшүрүлгөн постунда Макрон «Рахмат Түркия» деп жазган. Министр Юмаклы өз постунда президент Режеп Тайип Эрдогандын көрсөтмөсүнө ылайык, Испаниядан кийин Францияга колдоо көрсөтүү өтүнүчүнө жооп катары эки өрт өчүрүүчү учак жөнөткөнүн билдирген. Тарыхындагы эң чоң токой өрттөрүнүн бирин башынан кечирип жаткан Францияда жыл башынан бери 116 000 гектар жер кыйроого учурады. Өлкөнүн түштүгүндөгү Жиронда провинциясында бир жумадай убакыттан бери күйүп жаткан өрттөн 42 000 гектардан ашык жер жалынгайланган. Ал эми Жиронда, Вар, Ланд жана Орткорсе провинцияларындагы өрттөр дагы эле көзөмөлгө

0: Эм Түркияга келет. Тышкы иштер министрлигиндеги маалыматтарга караганда, Судандын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Мухиддин Салем Түркияга келет. Тышкы иштер министри Хакан Фидан судандык кесиптеши менен жолугушууларында Түркиянын Судандын эгемендүүлүгүн, биримдигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой турганын баса белгилеп, Түркия Суданда туруктуу тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн дипломатиялык аракеттерин улантып жатканын айтат деп күтүлүүдө. Ал ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы экономика, соода, энергетика, билим берүү жана маданият сыяктуу бардык тармактарда мамилелерди андан ары өнүктүрүүнүн жана учурдагы кызматташтык тармактарынын келишимдик базасын бекемдөөнүн маанилүүлүгүн белгилейт. Андан тышкары ал Түркия Суданга гумантардык жардамын улантып жатканын жана түрк компаниялары Суданды калыбына келтирүүгө олуттуу салым кошо аларын айтат. Жолугушууда аймактык жана эл аралык маселелер, айрыкча Африка мүйзүндөгү окуялар боюнча пикир алмашуу күтүлүүдө. Сапардын жүрүшүндө Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин дипломатия академиясы менен Судан Республикасынын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык менен дипломатия институтунун ортосунда кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюуда пландаштырылууда.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Иран боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калса, күчтүү аскердик аракеттерге жол беребиз деп эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп, эгер уланып жаткан дипломатиялык сүйлөшүүлөр ишке ашпай калса, АКШ Иранга каршы андан күчтүү аскердик аракеттерге даяр экенин эскертти. Шейшембү күнү Нетаньяху менен маанилүү жолугушуунун алдында Израилдин 12-нчи каналына маалымат берген Трамп дипломатиялык чечимге жетүү үчүн убакыт тездик менен өтүп жатканын айтты. Буга чейин аймактагы өнөктөштөрүнүн өтүнүчү боюнча пландаштырылган аскердик чабуулдарды токтотконун жарыялаган АКШнын президенти, эгер сүйлөшүүлөр токтоп калса, Вашингтон толук аракет кылууга даяр экенин баса белгиледи. Израиль менен Ливан кийинки жумада Римде коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөрдү улантышат. АКШнын маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча жакында эле түзүлгөн АКШ жетектеген тынчтык алкагын андан ары өнүктүрүүгө багытталган Израиль менен Ливандын ортосундагы коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөр кийинки жумада Римде улантылат деп пландаштырылууда. 4-6 август аралыгында жолугуша турган техникалык жумушчу топтор негизинен Ливандын түштүгүндөгү пилоттук коопсуздук аймагын кеңейтүүгө жана эки өлкөнүн ортосундагы көптөн бери келе жаткан чек ара талаш тартыштарын чечүүгө көңүл бурушат. АКШнын мамлекеттик департаментинин кызматкерлери Ливандын президенти Джозеф Аун менен АКШнын президенти Дональд Трамптын ортосундагы жакында болгон жолугушуудан кийин дипломатиялык аракеттер олуттуу күч алганын билдиришти. Макрон Франциянын болуп көрбөгөндөй токой өртүү кризисине туш болгонун жана алдыда оор жумалар күтүп турганын эскертти. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө толугу менен болуп көрбөгөндөй токой өртүү кризисине туш болуп жатканын эскертип, Франция алдыдагы оор жумаларга толук мобилизацияланышы керектигин билдирди. Бордодогу аймактык өзгөчө кырдаалдарга жооп кайтаруу борборунда сүйлөгөн сөзүндө Макрон Франциянын түштүк батышында күчөп жаткан Жеронда токой өртүн өзгөчө апаат катары сыпаттады. Өрт өчүрүүчүлөр жана өзгөчө кырдаалдар бригадалары өрт менен күрөшүүнү улантып жатканда Макрон баарын чыдамдуу болууга чакырды. Трамп Нетаньяхунун Түркияга F-35 сатууга каршы пикирин четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Нетаньяхунун Түркияга F-35 согуштук учактарын сатууга каршы пикирин четке кагып, чет өлкөгө курал сатуу боюнча пикирин чечимдерди Вашингтон гана кабыл алаарын баса белгиледи. Президенттик учакта журналисттерге маалымат берген Трамп, эч бир чет элдик лидер АКШнын коргонуу экспорту боюнча чечимдерине таасир этпей турганын айтты. Трамп Анкара Израилди же Нетаньяхуну колдобой турганын моюнга алып, Түркияны күчтүү жана ишенимдүү өнөктөш катары сыпаттады жана анын Сириядагы жана Жакынкы Чыгыштагы стратегиялык ролун баса белгиледи.

Трамптын бул сөзү Анкарада өткөн НАТО саммитинен кийин айтылды. Саммитте ал өз администрациясы АКШ менен Түркиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоо аракетинин алкагында Түркияга F-35 согуштук учактарын сатууну кайра баштоону карап жатканын ырастаган. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын премьер-министри Кипрде туруктуу тынчтык үчүн аралдагы чындыктарды буунун таануусу зарыл деп билдирди. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын премьер-министри Үнал Үстел Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынан анын өлкөсүн расмий түрдө таанууну суранып, бул бөлүнгөн аралда туруктуу чечимге жетүүнүн бирден бир жолу экенин билдирди. Үстел бул билдирүүнү буунун башкачысы Антони Гутериштин аралга 3 күндүк сапарынын алдында жасады. Гутериш сапарынын жүрүшүндө Кипр Түрк жана Кипр Рум коомчулуктарынын лидерлери менен жолугушат. Үстел келечектеги бардык тынчтык аракеттери ондогон жылдар мурунку сунуштарга таянбай, азыркы саясий реалдуулукту чагылдырышы керек деп билдирди. Арал азыр өзүнүн демократиялык системалары бар эки башка мамлекеттен тураарын белгилеп, Үстел бууну көптөн бери жактаган федералдык чечимден баш тартууга чакырды. Бууну жана Европа биримдигин сындаган Түндүк Кипр Түрк Республикасынын премьер-министри бул уюмдарды 2004 жылдагы Аннан планы боюнча референдумдан кийин убадаларын аткарбагандыгы жана Түндүк Кипр Түрк Республикасынын экономикалык жактан оочолонушуна жол бергендиги үчүн айыптады. Кытайдын түндүк батышында 5.7 жана 5.8 балга жеткен эки жер титирөө катталды. Кытайдын түндүк батышындагы Цинхай облусунда 5.7 жана 5.8 магнитудалуу эки жер титирөө болгондугу кабарланды. Кытай жер титирөөлөр тармагы борборунун маалыматына караганда, очогу Синхай облусунун борбору Шининден болжол менен 244 чакырым алыстыкта, калкы аз жана бийик тоолуу аймакта 5.7 жана 5.8 күчүндөгү эки сейсмикалык толкун катталган. Жер титирөөлөр 10 км тереңдикте болуп, биринчиси жергиликтүү убакыт боюнча 11.16, экинчиси 11.34 катталган. Азырынча жер титирөөлөрдөн адам жоготуусу, жаракат же материалдык зыян тууралуу маалымат берилген жок. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Ачарчылык шартында чечкиндүүлүк эрк жана адамгерчилик. Газада ата болуу. Газа ачарчылык шартында чечкиндүүлүк эрк жана адамгерчилик деген программабыздын бүгүнкү чыгарылышында газадагы аталар тууралуу сөз кылабыз. Ата баласынын күндөн күнгө өсүп чоңойгонун, кадам сайын ийгиликке карай баратканын жана инсандык асыл сапаттары менен дүйнө сахнасына чыкканын көргүсү келет. Албетте атанын кыялдары муну менен эле чектелбейт. Ал баласынын да баласын көргүсү келет. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин да неберелеринин кенинде жашоону каалайт. Бирок газа маселеси козголгондо дүйнөнүн эрежелери бузулду. Газада кыялдар, үмүттөр жана тилектер да геноцидке учурады. Муну эң сонун жол менен газалык бала айтып берет. Атактуу актер Джеки Чан газада бир балага «Чоңойгондо ким болосуң?» деген суроого берилген жоопту эске салат. Бала: «Биздин бул жерде балдар чоңойбойт. Күтүлбөгөн жерден бомбаланышыбыз мүмкүн» деп жооп берет. Муну укканда көз жашым сел сыяктуу акты. Өзүмдү кармай албадым. Көрүп турасыздар, картаюуда бир бакыт, дейт Джеки Чан. Эгер газада ата баласын багуудан жана неберелерин көрүүдөн ажыратылып жатса, анда газанын аталары тууралуу улут түшүнүгү аркылуу сүйлөшөт.

Бир өлкөнү мекендеген жалпы максаттар, тилектер, идеялар жана баалуулуктардын тегерегинде бириккен жана эң башкысы биз деген сезим менен чогуу жашоону каалаган улут. Улут өзүнүн жашоо образы, ойлору жана демилгелери аркылуу дүйнөдө бар экенин көрсөтөт. Ал дүйнөгө өзүнүн маданияты, искусствосу, каада салттары, үрп адаттары жана жашоо образы аркылуу өзүнүн түсүн кошот. Анда палестиналыктар кандай эл жана 2 жылдан бери уланып келе жаткан катаал геноцид учурунда алар кандай жамааттык индентүүлүктү көрсөтүштү. Эми келиңиздер Газанын аталары менен палестиналыктардын миңдеген жылдар бою кылдаттык менен токуган улуттук кефиясына бирге көз жүгүртөлү. Кайсер Убайт балдарнай минималдуу ресурстар менен татыктуу жашоонун сабагын үйрөткөн ата. Газада бул инстинкт дайыма сыноого кептелип жатса да, ал балдар үчүн туруктуулуктун жана кайтпас эрктин жандуу үлгүсү болууну улантууда. Ал урандылардын арасынан жаңы жашоо курууга умтулган палестиналык ойлоп табуучу. Кандай болгон күндө да биз бул кыйроонун арасында үмүт таап жашообузду кайра курабыз деп баштайт ал. Жашоо үчүн күрөшүү тууралуу. Геноцидден мурун үй бүлө менен бирге Газанын түндүгүндө жашачубуз. Бирок Израилдин кол салуулары Газадагы миңдеген үй бүлөнүн биз сыяктуу турмушун жер менен жексен кылды. Ал күндөн кийин 11 жолу жер котордум. Акырында Дейр ал-Балахтагы бир качкындар лагерине башкалкаладык. Чатырдагы шарттар адам чыдагыз. Куйкалаган ысык, сөөктөн өткөн суук, катуу шамал менен жамгырга чатырлар туруштук бере алчу эмес. Мен жерди казып, бөлмө формасына келтирип, үстүнө чатыр орноттум. Үйдөн шашылып чыккандыктан колубузда эч нерсе жок болчу. Урандылардын арасынан тапкан материалдар менен суу сактагыч жасадым. Кызым кирди колу менен жуучу, муздак суу менен кир жуугуч каражаттар кызымдын колунда жараларды пайда кылды. Ойлоп отуруп электр энергиясыз иштей турган кир жуучу машина курап чыктым. Бүгүнкүнү жана эртеңкини ойлоп, чатырдын жанына чакан күнөс гана салдым. Учурда картошка, пияз жана көк чөптөрдү өстүрүп жатам. Аракетимдин баары балдарыма аз болсо да, өздөрүн коопсуздукта сезүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн. Тайсыры бардык нерсенин кийинки кол салууда жок болорун билсе да, кайрадан жаңы жашоону кура баштады. Мен дегендин ордуна биз деген түшүнүк менен кыймыл кылат жана тарткан видеолорун бөлүшүп палестиналыктарга үмүт болууда. Өзү бул тууралуу төмөнкүчө сөздөр менен айтып берди. Дүйнөгө айта турган сөзүм бул, бизди жок кылган бул аеосуз жимжырттыкты жок кылуу үчүн глобалдык бир мобилизация баштообуз керек. Биз эмне болсо болсун бул кыйроонун ичинде үмүт табабыз жана кайрадан турмушубузду курабыз. Эң башта бир улуттун каада салты, үрп адаты жана жүрө өлгөлөр жөнүндө сөз кылганбыз. Эми Газадагы бир атанын өз баласына жасаган акыркы сапарга узатуу зыйнатына күбө бололу. Анын аты Махмуд Абу Исмаил. Колунда бир элек бар. Жана үй жайгашкан жерде топуракты элек менен элеп жатат. Бул электин бир гана максаты бар деп баштады сөзүн Махмуд. Согуштан мурун адамдар балдарын багуу үчүн электи ун элөө жана ичиндеги кумду тазалоо үчүн колдончу. Бул жолу электи балдарыбыздын калдыктарын табуу үчүн колдонуп жатабыз. Анткени үстүбүзгө түшкөн ракеталар абдан күчтүү эле. Карачы муну. Бул сөөк. Эмне болгон сөөк? Адамдын сөөгү. Бул электин максаты эмне? Максаты балдардын сөөктөрүн чогултуу. Үйүндө жашаган мажбурлоо менен жер которгон жана түштүккө барууну четке каккан жүнөкөй эле Газа жаранымын. Ошондуктан согуш башталганда ал жылдын декабрь айында үйүмдө калдым. Жубайым, балдарым, бир тууганым дээрлик үй бүлөмдүн баары менен бирге элем. Андан кийин бомбалоолор башталды. Израиль армиясы адамдарды коркутуп үйлөрүнөн чыгарууну каалады. Үйүбүздү бутага алышты. Мен оор жаракат алдым. Урандыдан суу чыккан бир гана мен болдум.
Айга арзыма түйүмдүн урандысына кайтып келдим. Бир тууганым Ахметтин буту көрүнүп турду. Иттер этин деп жаткан. Бир тууганымдын жубайынын жана балдарынын сүйүктөрүн чыгардым жана көмдүм. Андан кийин согуш кайра башталды жана дагы да күчөдү. Жубайымды жана балдарымды чыгара албадым.

0: Бирок бул урандынын жанында болдум. Күн сайын жубайым менен, балдар менен сүйлөштүм. Аларды жубаттым. Мени жубата турган бир гана нерсе ушул болду. Аларды жанымда тургандай сезүү. Үйүмдүн жарымы толугу менен күйүп кеткен. Мындай урандыларды тазалоо үчүн негизи оор техникалар керек. Бирок мен жаракат алган денем менен, болжол менен 360-500 тонна урандыны өз колу менен сыртка ташып чыктым. Ар бир кышты колум менен чыгардым. 2 жыл өттү. Жубайымдын жана балдарымдын сүйүгүн бүтүн бойдон табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жөнөкөй ыкманы колдондум. Бир атанын бардык бул аракеттери жубайына жана балдарына татыктуу түрдө акыркы сый урматын көрсөтүп, коштошуу үчүн гана болчу. Аларды шейит болгон ата мекендин топурагына тапшыруу үчүн эле. Анткени улут, улуу чынар сыяктуу, шагы, жалбырагы жана тамыры менен бир бүтүн катары гана жашай алат. Кайрадан жолугушканча, саламатта болуңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик.

Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле www.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin kırgızça берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye Телефон 0090 312 463 33 87 Факс 0090 312 463 34 54 Электрондук почта адресибиз Кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR TRT'nin kırgızça берүүсү.